Үстіміз, әй күндің қасса жібімес, мен көлік күй қосымды уартқамын, көмбедей ару жаларға кірмеппес ауық олға бас болу. Күңіреніп күн

атқан таңдай деп шолпанды шыққан күндей деп аямай қаңбақтау ағалардың аты жусап жатыр деп ақшамдақты құрып қойған шатыр деп әй жазада көп ақ жортқан екенбіз арғымақтың